Sărzama samba, trăiară mânga sa, căpărar mițoțu, la gără pe moie, busăr se busăru. Izatra, izatra, tătătă, omnoagă, trămăsir, frânță, tu, împacuvă limbă, ne, comandă că foame,